आजचा विचार करूं किरण आयकून आयकपनो आयच्या दिसाच्या कार्यावळीची सुरुवात जाल्ली आसा. मुखार सरतना आस्वाद घेवया भक्ती गितांचो आमचो आधार ह्या कार्यावळीन.

देव प्रयत्न केल्यार आमकां मेळटा. प्रयत्न करा, देवाची उपासना करा, कसून ताची उपासना करा. देवाक मनांतल्यान नित्य नेमान स्मरा. देवाक आपल्या घरांतलो सजयल्लो सुंदर मोठो गाभारो जाय अशें ना. ताका आमच्याच मनांतलो एक ल्हानसो कोपरो सुद्दां पुरो जाता, पूण तो तातूंत जिवंत जाय, ताजें स्थान सदां तातूंत जाय. मनांत देवाक नित्य तेवत दवरा, ताजें चिंतन करा, मनन करा.

मनातल्या देवाक नित्य जिवंत दवरुया, ताचें चिंतन मनन करुया. देव जळीस्थळी काश्टी पाशाणी सगळ्याच कडेन आसा, म्हणूनच ताका हांगा थंय जगभर सोदपाची गरज ना. गरज आसा ती ताका आपल्या मनांत स्थान दिवपाची, मनांतल्यान ताची रोज पुजा करपाची. शोधिसी मानवा रावळी मंदिरी, नांद तो देव हा आपुल्या अंतिरी. मनांतल्या देवाक पुजुया, मनांत ताका, मनांतल्या गाभाऱ्यान ताका स्थान दिवया.

0: नुस्तें आनी शेती दोगांयचोय उत्पन्न वाडटा आनी शेतकारांक जाय ते खाण मेळटा. पांचवे सुवातेर शिपयो पाळण वो शिणाण्याचें पाळण मसल कालचो. हातूंत मसल्स ऑयस्टर्स हाचे बियो घालून नुस्तेकार भाव ताचे पालन करतात आनी तांकां हाचे वरवीं जायतो फायदो जाता. सवे सुवातेर ताजे उदकांत मत्स्य पालन फ्रेश वॉटर कल्चर. उदक फ्रेश उदकांत नुस्त्याच्यो बियो घालून देखीक रोहू कटला त्यो पोसतात आनी तांचे पालन करतात. पेन कल्चर तळे नदी उदकांत नेट्स वो जाळी घालून मछली पालन करतात. आनी निमाणे सुवातेर बायोफ्लॉक कल्चर ही एक नवी पद्दत. एक पोंड वो टँक तयार करप आनी तातूंत ऑर्गेनिक मॅटर जे आसा मासलेचे कण आसा ते घालप. बॅक्टेरिया आनी प्रोटोजोआ तांकां बारीक फ्लॉक्स आनी ताचे रुपांतर करतात. हे फ्लॉक्स मासले खातीर जेवण अशे आसता आनी उदक शुद्ध जाता आनी बरे ऑक्सिजन लेवल आसतना नुस्तें तंदुरुस्त वाडटा. हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी ऑक्सिजन लेवल खूब प्रमाणांत जाय पडटा. ताका लागून जे गांवांत बिजलेचो सदांच वापर जाता त्या गांवांनी ही पद्दत वापरची.
1: गोंयांत एक्वाकल्चर प्रकार ह्या विशयाचेर इन्फिनिटा मिरांडा हांणी दिल्ली माहिती शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळीन आयकून निकतीस मेळकली. मुखार सरतना आयकूया संजीवनी ही कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन ढोणकुटी ह्या विशयाची डॉक्टर ज्योती वेरेकार हांणी दिली माहिती.
2: टेटनस व ढोणकुटी हे एक व्हडले जीवघेणे इन्फेक्शन जावन आसा जे क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाय नांवाच्या जंतू पासून जाता. हे जंतू चडशे सारे माती हांच्या भितर आसता. जर कोणाकूय जखम जाली आसत आनी त्या जखमेचो संबंद अशा माती कडेन बी येत जाल्यार जखमेतल्यान ते जंतू भितर सरून त्या मनशाक धोणकुटीचो विकार जाता आनी तो एक मरणप्राय भयंकर आसता. जखमेचो संबंद जंतू कडेन आयल्या उपरांत 8 ते 10 दिसां भितर ताजो परिणाम दिसूंक लागता. हाची सुरवात जाता ती स्नायूंक क्रॅम्प येवपा पासून, जे चडशे जबड्या कडल्यान सुरवात जातात. ते घट जातात आनी म्हणून तांकां लॉक जॉ अशेंय म्हणटात. मागीर ही क्रिया सकयल माने कडेन वचून ताळ्या कडेन वचून गिळपाच्या स्नायूंक घटसाण येता. श्वास घेवप जड जाता. मुखार ही घटसाण सकयल छाती आनी पोटांच्या स्नायूंक पावून तेय घट जावपाक सुरवात जाता. एकएकदा ते इतले घट जातात की फाटीचो कणो धनुष्याकृती जाता. ह्या सगळ्या वांगडाच रक्तान भरशिल्ले पातळ संडास जावप, जोर येवप, तकली उसळप हांचीय सुरवात जाता. हे चडशे जाता जेन्ना जखम ही हुलपोवन जाल्ली आसता वा व्हडले फ्रॅक्चर्स जंय जखमे वांगडा कातडीय उक्ती जाल्ली आसता. ताच्या वांगडा जंतूची लागण फुफ्फुसान जावन न्युमोनियाची लागण जाता. ह्या सगळ्या भयंकर प्रकाराक लागून टेटनस जावप म्हळ्यार एक जितेपणान नरक वासना भोगप अशेंच जावन आसा. म्हणटकय ते न जावपाचे सगळे उपाय करप हेच म्हाका दिसता खूब गरजेचे आसा. आनी ते एकदम सोपेय जावन आसात. केन्नाय किदेय कसल्याय कारणांक लागून जर कुडीक एखादी जखम जायत जाल्यार रक्तस्त्राव थांबोवपाचो पयलो प्रयत्न करप. जखम जाता तितली स्वच्छ दवरपाचो प्रयत्न करप आनी रक्तस्त्राव थांबतके जखम बरी स्वच्छ करून धांवत्या उदका सकयल दवरून तिका मागीर कसलेय एंटीसेप्टीक वो एंटीबायोटीक मलम आसल्यार ते लावन जखम कवर करप स्वच्छ कापड व आनी कितें वापरून. आनी जाता तितले रोखडे वैद्यकीय मदत घेवप. कारण टिटनस हे एक अशें दुयेंस आसा जाचे उपाय जावन बरे जावप ही शक्यता अशक्यप्रायच म्हटल्यार जाता. म्हणुनूच तो न जावंक दिवप हेच म्हत्वाचे. भुरगे जातकच रोखडेच जी डीपीटी वासिनां दिवप आसतात तातूंत टिटनसचे हे वॅक्सीन आसताच म्हणटकू ते रोखडेच दितात. त्या खातीर

0: की दोतोराचो सल्लो आयकून ते आफयतात त्या प्रमाण वचून ते करून घेवप हेही गरजेचे. शाळेतल्यानूय हे प्रोग्राम जातात ताजोय लाभ घेवप गरजेचे. त्याचप्रमाण खंयच्याय जखमे उपरानूय तांची गरज पडटा, कारण ही वासिनां ही कितें लायफ टायमची नासतात. तशेंच 11 ते 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांक बुस्टर डोस दिवप गरजेचो आसता. गुरवार बायलेक तर हे सामकें सगळें गरजेचें. 3र्या त्रैमासिकांत ते दिवप जाता. खंयच्याय जाणट्या मनशान दर 10 वर्सान ते घेवप बरें, पुणून जांकां मोडणें मारपाचें दुयेंस आसा तांकां ते दिवचे पयलीं त्यांनी ते दोतोराक सांगप गरजेचें आसता. तर अशे हे न जावपाचे उपाय करून आणि जखमेची ती मागीर खंयचीय आसूं सारखो उपाय करून टेटनस म्हळ्यार दोणकुटी पासून रक्षण करप शक्य आसा.
1: दोणकुटी ह्या विशयाचेर डॉक्टर ज्योती वेरेकार हांणी दिल्ली माहिती संजीवनी ह्या कार्यक्रमाक पण निकतीच तुम्ही ऐकली.

आणि धावरांचे प्रश्नोत्तराच्या वराचे ध्वनीमुद्रण तुमकां ऐकपाक मेळटले. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा वितरावचेल्यो आमच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी. तुमचो आमचो सांगात ह्या चॅनलाचेर रातच्या 11:12 मेरेन. आकाशवाणी पणजे केंद्राचे हे महादेव चॅनल बरोबर 7 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आम्ही दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतात.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या नक्षा पायलट प्रकल्पाचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिलां. जमनीची नोंदी पुरायपणान राखून दवरपाचो सरकाराचो दावो. गोवा वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांत ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. आतां दुयेंतींक 2 फावटी लायनींत रावपाची

21 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. कोलकत्ता हांगा आयचे दिसा पयल्या नाट्यगृहाची स्थापना जाल्ली. दीस आशिल्लो 21 जुलय 1883. दक्ष यज्ञ हे नाटक त्या वेळार रसिकांक दाखयले. ह्या नाटकाचे लेखन गिरीशचंद्र घोष हांणी केल्ले. आयचेच हे दिसा 1884 वर्सा लॉर्ड्स मैदानार पयलो कसोटी खेळ जालो. सेंट जॉन्स वूड हांणी लंडनांत लॉर्ड्स मैदानाचो सोद लायलो. त्या खातीर ह्या मैदानाचे नाव लॉर्ड्स अशें दवरला. ह्या लॉर्ड्स मैदानार पयलो कसोटी खेळ जालो तो आयचे दिसा. आयचे हे दिसा 1954 वर्सा व्हिएतनामाची फाळणी जाली. पयल्या इंडोचीन युद्धांत जिनिवा परिशदेन व्हिएतनाम देशाचे उत्तर व्हिएतनाम आनी दक्षिण व्हिएतनाम अशे विभाजन केले. 21 जुलय 1954 हे दिसा जिनिवा हांगा जाल्ल्या एका परिशदेन इंडो चीनाची फाळणी केली. आयचेच हे दिसा 1960 वर्सा सिरिमावो भंडार नायके जगांतल्यो पयल्यो महिला पंतप्रधान थारल्यो. 21 जुलय 1960 हे दिसा सिरिमावो भंडार नायके हांणी श्रीलंकेच्या पंतप्रधान पदार पयल्यो महिला म्हणून सोपूत घेतलो. आयचे हे दिसा 1962 वर्सा भारत चीन युद्ध जाले आनी हे युद्ध भारत चीन सीमावाद युद्ध म्हणूनय वळखता. भारतीय क्रिकेटपटू चंदू बोर्डे हांचो जल्माचो दीस आयचो. तांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत 1969 मेरेन भारताचे प्रतिनिधित्व केले. तांच्या ह्या योगदाना खातीर भारत सरकारान पद्मश्री तशेंच पद्मभूषण भेटोवन तांचो सन्मान केला. मराठी इतिहास हाचे संशोधन आनी लेखन करपी भारतीय संस्कृतीचे अभ्यासक रामचंद्र ढेरे हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 21 जुलय 1930 ह्या वर्सांतलो. उमाशंकर जोशी हांचोय आयज जल्माचो दीस. ते एक भारतीय लेखक, कवी आनी विज्ञान. तांच्या साहित्यीक वावरा खातीर तांच्या नावार ज्ञानपीठ पुरस्कार आसा. रोजगार हमी योजनेचे जनक आनी देशभक्त वी स पागे हांचो जल्माचो दीस आयज.

0: वर्षाचो 21 जुलय 1910 वर्सांतलो. आयज जल्मल्ले नोबेल पारितोशीक विजेते अमेरिकन लेखक आर्नेस्ट हेमिंग्वे, तांचो जल्म 21 जुलय 1899 वर्सांतलो. पंजाबी गायक अमर सिंग चमकीला हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 21 जुलय 1960 वर्सांतलो. आयज आमी याद काडटा संगीतकार मँडोलीन वादक सज्जाद हुसेन हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. हिंदी सिनेसृष्टींत नामना जोडिल्ले गीतकार आनंद बक्षी हांची आयज जयंती. तांचो जल्म 21 जुलय 1930 हे दिसा जालो. रावळपिंडी पंजाबांत ते जल्मले. 1945 ते 2002 ह्या काळार तांणी हिंदी सिनेसृष्टी खातीर कितलींशींच गितां बरयली. सुरवेच्या काळार भारतीय नौदळांत ते भरती जाले, पूण मागीर तांचे भितरलो साहित्यीक जागो जावन तांणी गीतकार म्हणून फिल्मी दुनियेंत पावल घाले. 1958 भला आदमी ह्या फिल्मांतल्यान तांणी फिल्मी कारकिर्दीची सुरवात केली. ह्या फिल्मांत तांणी कामूय केल्ले, पूण ताचे उपरांत तांणी गीतकार म्हणूनच आपली कारकिर्द घडोवपाचे थारायले. फिल्मी दुनियेंत कितल्याशाच संगीतकारा वांगडा तांणी काम केले. सुपरस्टार राजेश खन्ना ह्या अभिनेत्या खातीर तांणी कितलींशींच गितां बरयली आनी ती गाजली. संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, कल्याणजी आनंदजी, सचिन देव बर्मन, अनू मलिक, राजेश रोशन, आनंद मिलिंद अशा कितल्याशाच संगीतकारा वांगडा तांणी काम केलें. तर आयज आसा गीतकार आनंद बक्षी हांची जयंती. 21 जुलय 1963 हे दिसा काशी विद्यापीठाक विश्वविद्यालयाचो दर्जो फावो जालो. किराणा घराण्याच्यो ज्येष्ठ आनी प्रख्यात गायिका गंगूबाई हंगल हांचो आयज स्मृती दीस. तांचो जल्म 5 मार्च 1913 हे दिसा धारवाड, कर्नाटक हांगा जालो. भुरगेपणारच तांचेर गायनाचे संस्कार जायत गेले. कृष्णाचार्य होळगूर हांचे कडल्यान तांणी हिंदुस्थानी गायकीचे शिक्षण घेतले. फुडें 1938 वर्सा सवाई गंधर्व म्हळ्यारच रामचंद्र गणेश कुंदगोळकर हांचे कडल्यान किराण्या घराण्याची गायकी तांणी रीतसर शिकून घेतली. तांचे गुरुबंधू म्हळ्यार पंडित भीमसेन जोशी आनी फिरोज दस्तूर. ख्याल गायकी वांगडाच ठुमरी, भजन अशा गान प्रकारांनी तांणी नामना जोडली. संगीत मळार तांणी दिल्ल्या योगदाना बद्दल भारत सरकारान 1971 वर्सा पद्मभूषण तर 2002 वर्सा पद्मविभूषण भेटोवन तांचो सन्मान केलो. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 21 जुलय.
1: दिन विशेष.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नक्षा पायलट प्रकल्पाचो सद्याचे जमनीचे मालकीचेर, मालमत्तेचे शिमेचेर वा अधिकृत जमनीचे नोंदीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें जमीन संसाधन खात्यान गोंयच्या वसणूक आनी जमनीच्या नोंदी संचालनालयाच्या जोडपालवान स्पश्ट केलां. डिजिटल इंडिया जमनी नोंदी

0: आमचे जिणेय रंगबिरंगी आसता केन्ना आमचे जिणेन रंग गडद आसता केन्ना कमी आसता लायट आसता तरेतरेचे जिणेन आमचे रंग येता कित्याक लागून तरेतरेचे ऋतू हे इंद्रधनुशी रंग आमच्या आयुष्यान हाडटा आनी ऋतू प्रमाणे आमची जिणूय बदलत आसता प्रत्येक ऋतू पासून आमी कितें ना कितें शिकत आसता पूण जालां अशें आतां ऋतूच ज्या ज्या ऋतून जें जें घडपाचें तें घडना कित्याक तर आमचे ह्या मानव निर्मीत चुकांक लागून आमी पर्यावरण साधना आमी पर्यावरण सांबाळिना पर्यावरणा कडेन पळोवपाची दृश्टी आमची जबाबदारीची ना अशा खातीर अशें आतां घडटा पुराय भारतभरच म्हटल्यार थोडेच कडेन खूब पावस पडटा थोडे कडेन खंयच कांयच पडना गोंयानूय कांयच पावस ना जाल्यार आग हो आषाढी सामको गरमीच जाता हें सगळें जाता मानव मनशाच्या चुकीक लागून तेन्ना जाता तितलीं झाडां रोवया पर्यावरण सांबाळुया कित्याक पर्यावरण जर आमी सांबाळना परत त्रास आमकांच जातले उदका पासून सुद्दां आमी तडफडटलीं खाणा जेवणाचे पयस उरले तेन्ना जबाबदारी उचलुया पर्यावरण सांबाळुया तुमी आयकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ आयकपन आतां कार्यावळीन साखरूचे लगीन ही प्रकाश पर्येकार हांची काणी ऐकुया
1: साखरू हुणके हुणकेत गंगा मावशीगेर गेले गंगा मावशीच्या अंगणात पावतकच त्याचो ताळो अदिकूच भरून येयलो गंगा मावशी साखरेकडेच वचपाक भायर सरताली साखरू रडत रडत येता तें पळोवन गंगा मावशी अजापली घरा कडेन भयणीच्या हळदीचो बोवाळ चल्ला आनी हें रडत हांगाशें येता असो प्रस्न गंगा मावशीक आफडून गेलो मोगऱ्यो घरांत भितर येयले तेंच गंगा मावशीक वेंग मारून रडपाक लागले अशें पिशें कशें रडटा कित्याक गो गंगा मावशेन माथ्या वयल्यान हात भोंवडायलो मागीर तेजी तें फाट पोशोंक लागलें बाया म्हाका आनीक जगचेलें ना मी जीव दिता जगोन तरी काय करूं नशिबच फुटकें म्हजें आगो जीव दिता म्हणटा तें तुजें जालां तरी काय तें सांग गंगा मावशेन तेका मायेन वेंगात ओडलें मागीर कांय वेळान तेका पयस करीत तेच्या मुखामळार एक नदर मारली तेचे दोळे तांबडे जाल्ले तोंडाचेर तुवालो धरून तें आतां मुसमुसून रडटालें धाकट्या दोगांय भयणीची लग्नां जालीं दादी लगीन जालो मी मात अशेंच भावाच्या घरा उरचें जालें खंयच्या जल्मात पाप केल्लें कोण जाणा साखरून दुकांनी भरिल्ले दोळे पुसले गंगा मावशेक साखरूचें दुख्ख खबर आसलें अशें कितेंय जातकच साखरू गंगा मावशेच्या घरा येता आनी आपलें मन तिचे कडेन उक्तें करता साखरू 10 वर्सांची आसतना तेची आवय दुयेंसान भायर पडली बापायन सोरो पियोन आपलें आपूण घात करून घेतलो तो भायर पडलेल्याक 7-8 वर्सां जालीं साखरूक दोग भयणी एक भाव धर्मा सगळ्या परस व्हडलो आपल्या भावांक ते दादी म्हणटा भयणा भितर साखरू व्हडले साखरूची आवय ल्हानपणान भायर पडिल्ल्यान गंगा मावशेक ते आवय मानता ल्हान वयांत साखरूचेर आपल्या धाकट्या भयणांची जबाबदारी पडिल्ली हे जबाबदारेन मतीचो आनी मायेचो हात मुखार केल्लो तो गंगा मावशेनूच आतांच उदकाची भरलेली कळसुली हांडेर घेवन येवपी साखरूचेर दोडीची वजें पडिल्ले साखरूचो बापूय खणीचेर चिरे मारतालो 12-13 वर्सांच्या धर्मान शाळा सोडिल्ली आनी तो शाणू भटाली गोरवां राखतालो कसतलो जाल्यार जमीन ना कोणाचें वांयगण रोयतलो जाल्यार पदराक जोत ना हाडली पड खाल्ली पड घरांतली ही परिस्थिती घरांतल्यान भायर सरून हात पांय बडयले बगर चूल पेटनाशिल्ली साखरूचो बापूय जोडलेले पयशे सोऱ्याक म्हणटालो तातूंत दिसभर विडियो फुसकावप हातीन उरलेंच जाल्यार घरांत कितें हाडप ताका लागून पोटाची तारातार जायनासली साखरू म्हण कितें करतले कोणाचे कामाक वयतले जाल्यार वयतली कितें साखरू घटमूट 2 कुडो भाताची पोटली तें आपले आपूण उखलून माथ्यार घेताना गंगा मावशेन एकदां तेका पळयल्लें लाकडाचो बरो माथ्यार उखलून दिल्यार इल्लेशे साखरू तो बरो वाटेर खंयच दवरिनासतना घरा कडेन हाडटाले एक दीस गंगा मावशी साखरूक घेवन दिसवाड्याक गेली दुरीक बांदपाचें काम माथ्यार उखलता तें दुर्गाचे फातर हाडून दिवपाचे साखरू भुरगें म्हणटकच दुरीक बांदून घेतिल्लो पात्रांव तेका कामेराचो अर्दो पगार दितालो आपूण हेर कामेऱ्या इतलेंच काम करता हाची जाणीव तेका जाल्ली पूण तेका तेचें वायट दिसनाशिल्लें 3-4 वर्सां तेणें अर्द्या पगारार काम केलें भावाचो पगार वेळार मेळनाशिल्लो आनी जेवन खावन मेळपी ताचो तो पगार चड नासलो ताका लागून घरचो सगळो भार साखरूचेरच पडटालो आवय भायर पडले उपरांत गंगा मावशेन आपलीच भुरगीं समजून तेंचेर माया केल्ली साखरू गंगा मावशेक बाय म्हणून उलो मारताले गंगा मावशी साखरूक बायू म्हणटाले ह्या बाया बायूंचें नातें आवय धुवेवरी आशिल्लें गांवांत आयिल्लो कोणीय परकी मनीस तेंकां तेच नदरेन पळयतालो कारण कपडे उमळूंक उदक हाडपाक तशेंच रानांतल्यान लाकडां हाडपाक ती दोगांय सांगातान भायर सरताली फाल्यां साखरूचें निमाणें भयणीचें लग्न आयज हळद सोयऱ्या धाऱ्यांनी घर भरला हळदीचो बोवाळ चल्ला भयणीच्या लग्नाची मनांत खोशी नासली तरी तोंडार हांसू हाडून साखरू सगळ्या वांगडा बोवाळटालें हें हाड तें व्हर हें उखल

तें व्हरून थंय दवर, हें कर, तें करून दवर. भायर भितर तेंच्यो कितल्यो फावटी पडटाल्यो ते तेकाच खबर नासलें. भितरले कुडीन साकरूची मामी शिंद्री हातरून बसलेली. आपले म्हातारे मामी कडेन घटकाभर उलयतले असो मनांत विचार हाडून साकरू वचून तिच्या म्हऱ्यांत बसले. उलयता उलयता मामीन साकरूक फुड्यान ओडलें. तकले वयल्यान हात ओडीत ती तेका म्हणपाक लागली, म्हज्या बावीच्या कपळार अक्षदा पडोंक जाय आसली. तितलें तरी बघूंक देवान म्हाका जितेन दवरल्यार पुरो, मागीर मेल्यार मरो, कोणी एक वासपूस घेना म्हज्या पोराची. हीं उतरां साकरूचे भावजयन ज्युस्त आयकली. तिणें मनीस तोंड घातलें. वासपूस घेना कशी? आमी आत्तां तेजें लगीन करूंक तयार आसा. हाडलेलो झिलगो तेका मानवना. तेका आमी तरी कांय करचेले? भावजयेचीं हीं उतरां आयकून साकरूच्या दोळ्यांत उदक दाटलें. तेन्ना तेका हुणको येयलो आनी दुसऱ्याच खिणान पांयांतली तिडक मस्तकाक पावली. हय, 100 सोयऱ्यां खातीर हाडल्यो म्हाका. मीच कपाळ फुटकें, म्हाजेच पांच पडलां. आतां

जितेन देंवल्यार पुरो, म्हागेर मेल्यार मरो, कोणी एक वासपूस घेना म्हज्या पोराची. हीं उतरां साकुरेचे भावजयन जुस्त आयकली. तिणें मनीस तोंड घातलें. वासपूस घेना कशी? आमी आत्तां तेजें लगीन करूंक तयार आसा. हाडलेलो झिलगो तेका मानवना, तेका आमी तरी कांय करचेलें? भावजयेची हीं उतरां आयकून साकुरेच्या दोळ्यांत उदक दाटलें. तेन्ना तेका हुणको येयलो आनी दुसऱ्याच खिणान पांयांतली तिडक मस्तकाक पावली. हय, 100 सोयऱ्यां खातीर हाडल्यो म्हाका, मीच कपाळ फुटकें, म्हाजेच पांच पडलां. आतां तोंड घेवन वयता एकदाचें, तुमकां आनी त्रास ना. घरांत कोणाचो बोवाळ चल्ला म्हण आडेकुशीची सोयऱ्यांक धायऱ्यां साकरू भोंवतणी जमली. साकरीचें कांय जालां तें कोणाकूच कळ्ळें ना. सगळे लोक आपणा भोंवतणी जमल्यात ते पळोवन तेका हुणको आवरना जालो. तेका आपलीच लज दिसूंक लागली. ते शेंद्रे वयले उठले, गर्देंतल्यान तिणें वाट फोडली, दाणी वयलो तुवालो ओडून खांगार घेतलो आनी पांय आपटीत ताणें तडक गंगा मावशेच्या घराकडली वाट धरिल्ली. आपली भयण साकरू रागान भायर सरला तें पळोवन तेचे फाटोफाट तेचो भाव धर्मा भायर सरलो. तेणें तेका अर्दे वाटेरूच मेळोवन घेतलें. धर्मान तेका समजावपाचो यत्न केलो, पूण ते घरांत येवपाक राजी जायना जालें. साकरू आपली सांगणी आयकना तें पळोवन तेचेर तो तिडकलो, तुका जायें थंय चल, आमकां मात फाल्यां त्रासान उडो नाका, अशें सांगून दादी जड पावल्यांनी घरा परतलो. घरांत वचून तिणें कितें जालां तेची चवकशी केली. घडलेली गजाल मामीन धर्माच्या कानार घातली. बारीकशे गजालीक लागून साकरून येदो मोठो बोवाळ घातलो म्हणून तो ताजेर पिकार जालो. नाका त्या वेळार घरांत किजील तयार केलें म्हणून हेच्या तोंडाक पयलीं धाकणें मारूंक जाय. आपले बायलेचेर तो उसळ्ळो. हेचें लग्न जुळोवन येयना जाल्यार मी तरी कांय करूं? हेका झिलगो सोदपाक आडे कुशीचे सगळे गांव पांयापोंदा घातले. देव देवस्पण केलें. हेचें नशिबच फुटकें. हेंच पयलीं मोडाय घालता. हेका झिलगे दाखयल्या त्या दिसपान इतल्यान चार भुरगीं पदराक आसतलीं आसलीं. हेचें लगीन करूंक गेलो जाल्यार वाडलेल्यो भयणी घरांत उरतात. हेचेर तुमीच कांय तें उत्तर दियात. जमलेल्या सोयऱ्या धायऱ्यांक धर्मान समजावपाचो यत्न करतालो. आयज वेळ 10-12 चेडे भुरगे साकरूक पळोवन गेल्ले, पूण कोणाकूच साकरू पसंत पडले ना. हेतूंतले 4-5 जाण साकरूच्या धाकटे भयणीक मागणी घालून गेल्ले. आपणाक सोडून धाकट्या भयणांक मागणी घालता ते पळोवन साकरू मळांतल्या मनांत खंती जाताले. आपल्या चिंतनांनी बुडून वयताले. सांज वेळा साकरू कामाचे सुटून घरा परततले. वाटेर ताका गांवांतलो सखाराम मेळ्ळो. सखाराम मातसो कॉमीक मनीस. साकरू मेळयले फावट तो तेची पिकित्यावल्यान तरी फकणाक मारतालो. आयजय ताका फकणां मारपाची खुरखुरी मारली. साकरू बायू कोणाक म्हणून रावला तर, दी मुगो आमकां बेगीन वडे, अशें म्हणना फुडें साकरू सखारामाचेर माडभर उसळ्ळें. तूं जाताय म्हाज्या कडेन लगीन, तुका तुजे बायलेक मात सोडची पडटली, आसा जाल्यार आतांच येता तुजे वांगडा. साकरूची हीं उतरां आयकून सखाराम खोटू जालो. तो आनी कांयच उलयलो ना. मान सकयल घालून आपले वटेन तो चलत रावलो. साकरू अजून रडटाले. रडोन रडोन तेचे दोळे सुजून तांबडे जाल्ले. गंगा मावशी आनी तेचो घरकार गोपाळ, शेजारचे साळू आनी हेर लोक तेचे भोंवतणी जमिल्ले. साकरू अशी पिशेपणां कांय करता? सामकेंच भुरगें जालां मुगो तूं. चार चौगांत रडप म्हटल्यार पयली लज. अशें रडात रावलें म्हणून झिलगो मनीस येवन तुका माळ घालतलो? घडे भरल्या बगर वडे खंय मेळटात? नशिबान आसल्यार फाल्यां चेडो भुरगो चलोन येतलो. वगीर रावता. गंगा मावशीन आनी हेरांनी तेजे ताका समजायलें. तशें न्हू गो, आतां हातीन जाता म्हणून पेंच पाणी खाता, मागीर म्हाका कोण भोगतलो? साकरून आपली खंत उक्तायली. बेश्टेंच फुडलें चिंतून आतांच तकलीत फोडूं नाका. तूं कांय कण्णम ना. ना म्हटल्यार पदराक तुजे 4 पयशे आसात. देवाचेर भरवसो दवर. गोपाळान साकरूक धीर दिलो. आतां या मगो आमी घरा. मी येवचें ना. भावजयेचें उलोवन कोण घेतलो? साकरून भावजयेचेर तिडक उक्तायली. भावजयेचें राग कित्याक म्हणून करता? फाटी फुडें तेणेच पेड वाडूंक जाय तुका. कोणे तरी एकट्यान आपलें मत उक्तायलें. भावजये खातीर वचो नाका. पूण दादी आनी भयणीन तुजें कांय केलां? ताका वायट दिसचें ना? लग्नाक घट नेट केलो म्हणून लोक मात तुकाच दुशण दितले. गंगा मावशेन साकरूच्या काळजाक हात घातलो. साकरून तकली वयर उखल्ली. ते गंगा मावशेच्या तोंडाक पळयत रावले. हय, चल तूं साकरू, भयणीक लागून तरी तूं चल. ते दुसऱ्याच्या घरा वयता, तेचे तरी मन दुखोव नाका. तेचोय तुजेर खूब जीव आसा. साळूची उतरां आयकून साकरूचे दोळे पाणावले. आपलेंच खंय तरी चुकलें अशें ताका आतां दिसूंक लागलें. घरा कडेन वयतकच सोयऱ्या धाऱ्यांक आपूण आतां तोंड कशें दाखयतलें हें अजून तेची ताकाच लज दिसूंक लागली. कांय वेळान साकरून तकली वयर केली. दोळ्यांतली दुकां आतां सुकून गेल्लीं. तें उठलें, तुवाल्यान तोंड पुसलें. चल या आमी. गंगा मावशी उठली. साकरू घरची वाट चलपाक लागले. साकरू राव गो मातशें, मी कांय तुका सांगता. ताचे फाटल्यान चलपी गंगा मावशेन ताका थांबयलें. कांय गो बाया, म्हाज्या भावाचो चेडो तुजे कडेन लग्न जावंक सोदता, तूं ताका मानवलें खंय? तिची हीं उतरां आयकून साकरू अजापीत नदरेन गंगा मावशीक पळयत रावलें. खरेंच खरेंच वदळ, म्हाका तो सांगून तुमगेरूच गेला. चल मी दाखयता तुका तो चेडो. साकरून गंगा मावशीचो हात घट्ट धरलो. ताचे दोळे भरून येयले. हीं दुकां मात आतां खोशयेचीं आसली. ताच्या तोंडार हांसो फुल्लो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसलीं. घरा कडेन बँड वाजतालें. घरा कडेन बँड वाजतालें आनी साकरू गंगा मावशीच्या सांगातान

ऐकताना ऋतू प्रमाणे आमचे जिणे बदलत असता. प्रत्येक ऋतू पासून आम्ही किदें ना किदें शिकत असता. गरमेन आमकां गरमी जाता, वताचे चटके आमकां जाणवता, तेन्ना आमकां शरीराक मनाक उदकाची नितांत गरज आसता. आनी मागीर पावस येता आनी आमकां लक्षांत येता उदक हेंच जीण. सगळ्या सजीवांक, प्राणी पक्ष्यांक, झाडांक उदक जायच आसता आनी ऋतू हें ठरलेलें आसा. पावस म्हणजे सुख समृद्धी, पावस म्हणजे सुकाळ. पूण आतां सृश्टी बदल्ल्या, ऋतू बदल्ल्या, आमी हें चक्र परत जाग्यार घालूंक जाय. आमीच हें करूंक शकता, मानव जातच हें करूंक शकता आनी तें करपाचे यत्न आमी करुया. इतलें सांगून ह्या गीता सांगातान आयची शुभप्रभाती कार्यावळ हांगा सोंपयता. परत मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:05. नमस्कार.

आकाश आणि पणजे केंद्राचे हे महादेव चॅनल ऐकपन 8 वरांचेर समाचार प्रभात, 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो, 8 वरां 30 मिनटांचेर मराठी खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. 8 वरां 40 मिनटांचेर कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

मेची सुरक्षा घटमूट करपाक अजीत डोवाल हांची निवड जाल्या. ऑपरेशन ब्लॅक थंडर, डोकलाम मुत्सद्दी वाटाघाटी आनी बालाकोट हवाई हल्लो अशा जायत्या म्हत्वाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा उपक्रमांनी तांणी मुखेल भूमिका साकारल्या. केरळ किनाऱ्यातल्या 1968 बॅचीचे भारतीय पुलीस सेवा आयपीएस अधिकारी आशिल्ले डोवाल हांणी 3 दशकां वयर गुप्तचर सेवेत काम केले आनी उपरांत गुप्तचर ब्युरो म्हळ्यार आयबी मुखेली म्हणून काम केले. सध्या ते भारताचो सर्वाधिक काळ कार्यरत आशिल्ले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम करतात. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लीतल्या संसद घरात संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थ आनी पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अलमारी आनी तांच्या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात बिर्ला हांणी सांगले की ही भेट भारत आनी युएई हांच्या मदीं परस्पर विश्वास, सामायिक हितसंबंध आनी लागीच्या सहकार्याचेर आधारीत घटमूट आनी चिरस्थायी भागीदारीचे प्रतिबिंब दर्शयता. तशेंच द्विपक्षीय संबंध आनीक घटमूट करपाची आनी लोकांमदीं संपर्क खोलायेन वाडोवपाची सामायिक वचनबद्धतायेची ही भेटींतल्यान परतून पुष्टी जाल्या अशें तांणी सांगले. अयोध्येतल्या राम मंदिरा खातीर मेळिल्ल्या देणग्यांचो गैरवापर जाल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्याची चौकशी करपा खातीर एसआयटीची स्थापणूक करूं येता काय ना हाचेर सुचोवणी घेवपाक सर्वोच्च न्यायालयान सॉलिसिटर जनरलाक सांगला. तशेंच राम मंदिराच्या देणगी वादांचे राजकारण करचें न्हय असो सल्लो न्यायालयान संबंधित पक्षाक दिला. राम मंदिराच्या दानाचो वाद फक्त गुन्यांवाची केस आशिल्ल्या ताची योग्य चौकशी जावची हेच फक्त न्यायालयाचें काम अशें न्यायालयान नदरेक हाडलां. आसामातली हुंवाराची परिस्थिती अदिकूच गंभीर जाल्या. राज्यभरात घोग्यांनी पावस आनी न्हयांनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10 मेरेन पावला. ताज्या खबराप्रमाण राज्यातल्या 16 जिल्ह्यांक हुंवाराचो फटको बसला. तातूंत जोरहाट, चरैदेव, डिब्रुगड, शिवसागर, धुमाजी, तिनसुकिया आनी गोलाघाट जिल्हे हांचो आसपाव जाता. वट्ट 45 महसूल मंडळ आनी 794 गांवां उदकापोंदा आशिल्ल्यान 3 लाखावर लोकांचेर ताचो परिणाम जाला. 19,000 हॅक्टरावयर पिकां बुडल्यात. काल हुंवारात 5 जाणांक मरण आयिल्ल्यान राज्यातलो वट्ट आंकडो 10 जाला. तशेंच 2 जाण बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती मेळ्या. बाधित वाठारांनी मजत आनी बचाव कार्यावळी सुरू आसात. वट्ट 101 बचाव छावणी आनी वितरण केंद्रां स्थापन केल्यात. जातूंत 9,600 वयर लोकांक आलाशिरो मेळ्ळा. एनडीआरएफ, एसटीआरएफ आनी लष्कर आनी हेर एजन्सींनी हुंवाराच्या वाठारांतल्यान 6,700 वयर लोकांक सोडयल्यात. हुंवाराच्या उदकाक लागून आनी जमनीची धूप हाका लागून जायते रस्ते, तटबंद आनी हेर मुळाव्या साधन सुविधांचें लुकसाण जालां. मजगती जोरहाट, कामरूप आनी महानगरीय जिल्ह्यातल्या कांय वाठारांनी शारांतल्या वाठारांनी सुमार 7,800 लोकांक त्रास जाल्यात. युनिफायड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस 25-26 वर्सांच्या आंकड्याप्रमाण देशभरातल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुमार 25 कोटी मेरेन पावल्या अशी माहिती लोकसभेत एका लेखी जापेत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्या. टपाल मतपत्रिका पद्दत चड सर्वसमावेशक, सुरक्षीत आनी वापरपाक सोपी करपाच्या प्रक्रियेचेर चर्चा करपाक वेंचणूक आयोग आयज कोलकाता हांगा आंतरराष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडटा. इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट आनी इंटरनॅशनल आयडिया हांच्या सहकार्यान ही परिशद घडोवन हाडटात. हॉकी तोमानातल्या मस्कट शारात सुरू जाल्ल्या एफआयएच युथ हॉकी 5S आशियाई चॅम्पियनशीप 2026 सर्तीत भारतीय उपकनिष्ठ दादल्या आनी बायला पंगडांनी आपापल्या मोहिमेची विजयी सुरवात केली. सर्तीच्या सुरवातीच्या दिसा कझाकस्ताना आड जैत मेळून भारतीय पायला पंगडान 8-3 अशें जैत मेळयले. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, बालिस्तान आनी मुजफ्फराबाद ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. तशेंच आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, अंदमान आनी निकोबार जुवे, ओडिशा आनी राजस्थानातूय गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोपोवच्या पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी द्विपक्षीय संबंध आनीक घटमूट करपाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी मोल्डोवाची राष्ट्राध्यक्ष माइया सांदू हांणी मान्यताय दिल्या. एनडीएच्या संसदीय पक्षाची सप्तकी रणनिती बसका मंगल मिलन आयज सकाळी संसद घरात जातली. अंदूच्या प्रतिश्ठीत लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांची निवड जाल्या. हॉकीत एफआयएच युथ हॉकी 5S आशियाई चॅम्पियनशीप 2026 भारतीय उपकनिष्ठ दादल्या आनी बायलां पंगडांनी आपापल्या मोहिमेची विजयी सुरवात केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 वरांचेर. नमस्कार.

नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो.

गातारही मिरादिल ही कार्यावळ आयज घेवन आयल्या. आनंद बक्षी हांचीं गीतां. कार्यावळ सुरू करतना आशा भोसले हांणी गायिल्लें तांचें हें गीत आशिल्लें आवाज फिल्मा खातीर राहुल देवबर्मन हांच्या संगीत निर्देशना खाला. आयकपा न्हू गीतकार आनंद बक्षी. आयज तांचो जन्मदीस 1930 वर्सा आयच्या ह्याच दिसा सध्याच्या पाकिस्तानातल्या रावळपिंडी हांगा एका काश्मीरी मोहयाल ब्राह्मण कुटुंबात तांचो जन्म. 5 वर्सांचे आसतना तांच्या आईक मरण आयले आनी फाळणीच्या वेळार तांचे कुटुंब भारतात स्थलांतरीत जाले. आयकपेनो आनंद बक्षी हांणी सुरवातीक भारतीय सैन्यात आनी उपरांत टॅलिग्राफ विभागातूय काम केले. तांकां जावपाचे आशिल्ले गायक, पूण तांच्यातल्या कवीन गीतकार म्हणून तांकां व्हड वळख मेळून दिली. तांच्याच लेखणींतल्यान साकारिल्ली ही तरेकवार गीतां जिणेचो सार सांगपी. म्हादय चॅनला वेल्यान गाता रहे मेरा दिल है कार्यावळींत सचिन देव बर्मन हांचे संगीत आनी तांचोच आवाज आयकुया जिंदगी जिंदगी ह्या फिल्मा खातीर.

गीतकार आनंद बक्षी आयकप्यानो या गीतकाराच्या संगीतमय अशा यादीक आमी आठयतात. गीतांचो अनमोल असो खजिनो ताणी फाटल्यान दवरला. आनंद बक्षी हे फकत 6 वर्सांचे आसतनाच तांच्यो आई सुमित्रा हांकां मरण आयले आनी तांच्या कवितेंतल्यान पयली वेदना तांच्या आईच्या यादींतल्यान साकार जाली. हें गीत उपरांत राजा और रंक ह्या 1968 सालच्या चित्रपटांत ताणी घेतले. ह्या गितांत ताणी आवयक काटेरी जगांतली फुलांची बाग अशें म्हळां.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो मादे चॅनल आणि तुम्ही ऐकतात गाता रहे मेरा दिल है कार्यावळीत नामनेचे गीतकार आनंद बक्षी हांच्याच वाढदिसा निमतान तांचीच गीतां आयकपेनो. खरें म्हळ्यार आनंद बक्षी हांकां गायक म्हणून नाम जोडपाचें आशिल्लें, पूण ते जाले गीतकार. तांणी बरयले दर एक गीत लोकांच्या काळजांत आनी मनांत उरलें. स्वेच्छेनुसार सैन्यातली नोकरी सोडल्या उपरांत तांकां चित्रपट सृश्टीची सपनां पडपाक लागली. तातूंत नांव कमावप हेंच तांचें ध्येय. कामाच्या सोदांत ते मुंबयत आयले. आपल्यो कविता आनी गीतां आयकून तांणी सरभोवतणच्या लोकांक प्रभावीत केले. 1958 वर्सा तांची भेट जाली भगवान दादांकडेन. भला आदमी ह्या चित्रपटा खातीर गीत लेखन करपाची संदी तांणी आनंद बक्षीक दिली. 4 गीतां खातीर त्या वेळार तांकां 150 रुपया मेळिल्ले. तांचे पयले गीत धरती के लाल नाकर इतना मलाल हे आशिल्ले. उपरांत मेहंदी लगी मेरे हात जब जब फूल खिले ह्या दोनूय चित्रपटांत तांकां व्हडलो ब्रेक मेळ्ळो. आनंद बक्षी हे चित्रपटाची कथा बारकायेन आयकताले आनी त्या उपरांत त्या कथेक अनुसरून गीतां बरयताले.

रसिकांच्या कायम मनात ओठांत आणि काळजात आशिल्लें हें गीत शोले फिल्मा खातीर. आयक बेनो आनंद बक्षी. 8वी मेरेनूच हिंदी विशय शिकिल्ले. ते म्हणटात की आपल्याक साहित्यीक हिंदी येनाशिल्ली, ताका लागून आपल्या दैनंदीन जिणेंत जे शब्द वापरतात आनी ते शब्द वापरून स्वताक व्यक्त करचें पडलें. कदाचीत हिंदीचें म्हजें मर्यादीत ज्ञान हें गीतकार म्हणून म्हाका मेळिल्लें सगळ्यांत व्हडलें वरदान आशिल्लें आनी हेंच म्हज्या यशाचें गमक थारलें. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतले लोक म्हजीं गितां आयकताले आनी गुणगुणताले, हेंच म्हज्या खातीर खूब व्हडलें.

आनी गुणगुणटले हेच म्हज्या खातीर खूप व्हडले आशिल्ले. आयकपेनो आनंद बक्षी हांच्या गीतांचे बोल इतले साधे आनी भावनीक आसताले की ते सामान्य मनशाच्या मनाक स्पर्शून वताले. प्रत्येक मनशाच्या भावनेचेर जिणेकडे संबंधित सगळ्या नात्या संबंधांचेर तांणी लागी लागी 3,500 गीतां बरयली. कार्यावळ फुडें व्हरतना आशा भोसले आनी अभिजीत आयकुया दिलवाले दुल्हनियाले जायंगे ह्या फिल्मातले जतीन ललित हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत.

गीतकार आनंद बक्षी हांणी अनेक चित्रपट दिग्दर्शका खातीर संगीतकारा खातीर आनी तांची फुडली पिढी तशेंच तांच्या भुरग्यां बरोबरूय काम केलें. सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, कल्याणजी वीरजी शाह आनी आनंद वीरजी शाह तशेंच विजू शाह, राजेश रोशन रोशन, मनमोहन देसाई, केतन देसाई, गुलशन रॉय, राजीव रॉय, यश चोपरा, आदित्य चोपरा ह्या सगळ्या संगीतकारा वांगडाच तशेंच दिग्दर्शका वांगडा आनंद बक्षी हांणी इतली सुपरहिट गाणी बरयली की त्या सगळ्यांचोच एकाच वेळार उल्लेख करप अशक्य आसा. आयकप्यानो गाण्यांची स्थिती आनी सगळे नीट समजून घेतले की फकत 8-10 मिनटांत ते गीतां बरयताले. तांचें नांव घेतलें की कानांत आनी मनांत घुमूक लागतात ती तांचीच असंख्य अशी गाणी.

देवा यांची ही ओळख करून दिल्या उपरांत आयकपाक रावात खासा बायलां खातीर आशिल्ली मराठीतली कार्यावळ घरकूल उच्च शिक्षित स्त्रियांच्या समस्या शैलजा दाबके हांचे उलोवप तशेंच कालिका बापट हांणी सादर केल्ल्यो कविता तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 1:05 मिनटांचेर आसतली कानो ओळख आनी 1:40 मिनटांचेर

मुकेश खाटवळ हांणी गायिल्लें मोगान ह्या फिल्मा खातीर हें गीत तुमी आयकलें तूं म्हज्या मनांत. आनी आतां आमचें नशीब ह्या फिल्मांत मॉली गायता मळबा वयलो दो.

फिल्मा खातीर कार्मो रॉड हांचो आवाज आनी आतां कांदो आवळां कार्यावळ सोंपयतना पाद्री ह्या फिल्मा खातीर एंथनी सेन.

हुसैन हंजो हो आवाज जीने चो सार संग भी विल्फी रेबिंबस हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ले हे सुंदर अशे गीत आनी ह्या गीता वांगडा सोंपतात कानेओळा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 1:30 आतां जायत आयल्यात. दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

कृष्णा सिग्नापूरकर हांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. सदा फुली ही कार्यावळ आयकप्यानो. ह्या उपरांतचें गीत आयकपाक दिवच्या पयलीं आतांच एक 2 मिनटां पयलीं अर्थात 1:51 पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या ते म्हायती प्रमाण हवामाना विशीं ही म्हायती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडला असो सारांश हवामान खात्यान दिला. पावसाची नोंद फाटल्या 24 वरांत जाल्या ती अशी आसा. वाळपय 29.3 मिलीमिटर, फोण्या 40, काणकोणा 28.4, केप्यां 17, तर मुरगांवां 15.4, धारबानोड्या 12.4, सांग्यार 12, साखळे 11.6, पेडण्या 8.4, ओल्ड गोवा 7.5, म्हापशां 6.4 मिलीमिटर, तर दाबोळे 5.8 आनी मडगांवां 5.4. पणजे साधारण प्रमाणांत अर्थात 1.4 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 30.8 तर उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां, तर मुरगांवां 30.8 चडांत चड आनी उण्यांत उणें 25.2 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. हवामान खात्यान अंदाज उक्तायला तो असो आसा, आयज सावन 27 जुलय मेरेन मध्यम प्रमाणांत गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फाल्यां मोठ्या प्रमाणांत पावस पडटलो अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. वाऱ्याचो वेग ह्या वेळार 40 ते 50 किलोमिटर इतलो आसतलो अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या आनी येलो अलर्ट जारी केला. शेतकामत्या खातीर हवामाना विशीं म्हायती. गोंयांत हवामान ढगाळ आसतलें, सगळे कडेन पावस पडटलो, चडांत चड तापमान 32 आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशी शेतकामत्या खातीर हवामान खातें म्हायती दिता. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमिटर इतलो आसतलो आनी उपरांत हो वेग 60

किलोमीटर इतलो वाडू येता. दर्या ह्या वेळार खवदळिल्लो आसतलो. नुस्तें मारप्यांनी नुस्तें पाकपाक दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आयकपेनो पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या ते म्हायती प्रमाण ही आशिल्ली हवामानाविशी म्हायती. तुमी आयकतात सदाफुली. कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत निलम पालेकार हांचो आवाज. तांणी गायिल्लें हें गीत गांवचें.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटली 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. तुमी आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 3 वरां आतां जायत आयल्यात. दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. पयली हिंदीतल्यान, 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान, 3 वरां 10 मिनटांचेर आमच्या स्टुडिओतल्यान दिल्ल्यो मुखेल खबरो आयकत रावात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

233 एक मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुमी आयकल्यो दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्यांत ह्या वेळार 3:13 आनी 45 सेकंद आतां जाल्ले आसात. दनपारची सभा आतां सोपोवन आमी तुमचो निरोप घेतां. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान दनपारच्या सभेतल्यो कार्यावळी ह्या वेळार चालू आसात. म्हादय चॅनलाचेर सांजवेची सभा सदां भशेनूच 5:30 सुरू जातली. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 5:30 आनी 19 सेकंद जाल्ले आसात. आमच्या तिसऱ्या सभेक आता आमी सुरवात करता. सुरवेक आयकुया युववाणी इंग्लिश. तुमच्या खातीर घेवन येता ग्लेंडिका.

ऐकुप्यानो आता ऐकूया म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत सवरजन 15 मिनटांचेर शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां ऐकुपाक मेळटली. उपरांत सवरजन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो. कातारांची कार्यावळ आसतली सवरजन 35 मिनटांचेर. उपरांत 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. 7 वरांजावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां ऐकुपाक मेळटल्यो.

8:15 पार्लमेंट रिव्यूज उपरांत 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल हेल्थ ह्या विशयाचेर करण मनरल आनी योगिता मेहरा हांच्या मदीं उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक, उपरांत मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10:00 गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. आनी 11:10 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी.

आयकुप्यानो, आता एफ एम रेनबो सेवेंत वितरावपाच्यो आमच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सो वरजावन 5 मिनटां सावन रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमी आयकूं शकता. तशेंच 6:30 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:50 फोन इन हॅलो चित्ररंजन ही कार्यावळ आसतली. 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. उपरांत 8:00 कातारा, 8:30 सदाबहार ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आसतली ट्युजडे ट्विस्ट. उपरांत 10:05 द कंट्री म्युझिक आर. उपरांत 11:10 हार्ट टू हार्ट ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज एफ एम रेनबो सेवेंत वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

आयकुप्यानो आता फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. फाल्यां बुधवार सकाळच्या सभेन 6:10 विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्ती गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 6:45 शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन वांग्याची लागवड ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 6:50 भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन मॅनिनजायटीस ह्या विशयाचेर डॉ ज्योती वेरेकर हांणी दिली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 6:55 कार्यावळींची रुपरेषा.

सातवर्जन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष उपरांत 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थउद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत उदक म्हजे जिवीत हे प्रसाद पांगम ह्या विशयाचेर तुमकां प्रसाद पांगम हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:50 चित्रसंगीत.

12:05 फोनी नस्तुरी ह्या कार्यावळी फाल्यांची मुखेल सोयरी आसा मयुरी होबले श्रवण तज्ञ. विशय आसा आयकुपाक कमी येवप वा भेटेपण. सादर करपी चारुशिला देसाय. उपरांत 1:05 कानावळा, तशेंच 1:40 सदाफुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ आसतली. उपरांत 2:30 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आमच्या तिसऱ्या सभेन सांज वेळार 5:30 युवा आणि मराठी ह्या कार्यावळीन वारी पंढरीची ह्या विशयाचेर ओमकार वेंकटेश कुलकर्णी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6:05 कार्यावळींची रुपरेषा, 6:15 शोभतली. उपरांत 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 6:35 कातारां. उपरांत 7:00 तिनी सांजा ह्या कार्यावळीन पंढरीची वारी डॉक्टर वासुदेव सावंत हांचे भाषण तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. चावडेर ह्या कार्यावळीन फळझाडांची लागवड ह्या विशयाचेर विश्राम गांवकर हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा. उपरांत 8:15 पार्लामेंट रिव्ह्यूज, 8:30 गीत गजल.

9:15 स्पॉटलाइट उपरांत 9:30 चर्चा का विषय दिल्ली केंद्रा वेल्यान तशेंच 10:00 विधानसभेतल्या कामकाजाचो नियाळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो दिल्ली केंद्रा वेल्यान. उपरांत 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीन पंडीत प्रभाकर कारेकर हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटले. राग धनकोनी कल्याण उपरांत राग सूर मल्हार आनी 11:10 आमची तिसऱ्या निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 9:15 जाल्ली आसात. आयकुया शोभतुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ.

0: आयकुप्यानो, गौतमी हेदे हांच्या आवाजान तुमी हे गीत आयकले आनी इतल्यान शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.
1: नमस्कार, हांव कोंकणी साहित्यीक हेमा नायक. लेखन ही जशी एक सर्जनशील प्रक्रिया, तेच भशेन रेडिओ वेले कार्यावळी आयकुप्यांच्या विचारांक चालना दितात. अश्योच मनभुलोवणे कार्यावळी.
0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो, स वरां जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसात. आयकुया कोंकणींतल्यान खबरो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन फाल्यां तामिळनाडूतल्या कोईमतूर आनी तिरुप्पुरच्या भोंवडेर वतले. ह्या वेळार श्री राधाकृष्णन कोईमतूर हांगाच्या GKNM कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांत भविश्यांत जावपी परिक्षा वेळार पेपर लीक जावंक जायना हे खातीर सगळ्या संबंधितांक एकवटीत यत्न करपाचो उलो मारला. हालींच जाल्ल्या नीट परिक्षेतल्या पेपर फुटीच्या घडणुकेन आसपाव आशिल्ल्या आड खर कारवाय करपाक आनी देशातल्या तरणाट्यांच्या हिताचे रक्षण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें श्री मोदी हांणी परतून एकदां सांगलां. हे संदर्भांत उलयतना मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हटलां की
1: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया.
2: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
1: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है.
0: केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सिक्कीमचे मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तामांग हांचे कडेन संवाद साधून नामची जिल्ल्यांत बांदकाम सुरू आशिल्ल्या बोगद्यांत भुंयपालसाण कोसळिल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी सुरू आशिल्ल्या बचाव वावराची चौकशी केली. घरमंत्री हांणी मजत वावरांत सगळे तरेच्या मजतीचे आनी बाधित लोकांक तेंको दिवपाचें उतर दिलां. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लीतल्या डॉ राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाक भेट दिली आनी डॉक्टरां वांगडा बसका घेतली. नीट यूजी परिक्षेच्या पेपर फुटी संबंधान राजधानीन काल जाल्ल्या आंदोलना वेळार जखमी जाल्ल्यांच्या भलायकीची चौकशी केली. नड्डा हांणी लॅडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज आनी रुग्णालयांत आशिल्ल्या आंदोलकांक भेट दिली. नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगला की देशांत नवीकरणीय उर्जेची स्थापणूक ताक 2014 वर्सा सत्यात

0: हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केलां आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.
1: आयकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडे व्हरतना ऐकूया लॉरी हांचो आवाज, माफ करात, नेफी.

0: चावडेर ही कार्यावळ आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यांनो, आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आयकुया कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप.
1: शेती मदी विस्तार शिक्षण म्हळ्यार शेतकऱ्यांक माहिती दिवप हाजो विचार केलो जाल्यार 1990 मेरेन प्रशिक्षण आनी भेट ट्रेनिंग अँड व्हिजीट येवजणे सकयल शेतकऱ्यांक माहिती दिली वयताली. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी सबसिडी आनी माहिती ह्यो दोनी बरोबरच दिताले. पूण मागीर अशें लक्षांत आयले की खंयच्याय शेती संशोधन कार्यान शेतकऱ्यांचो आसभाव आसप गरजेचे आसा. शेतकऱ्यांनी एकठांय येवन सामुदायीक रित्या खंयच्याय येवजणांचो लाभ घेतलो जाल्यार बरें जाता. हाज्या खातीरच कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन समिती हाजी भारत सरकार आनी राज्य सरकार हांच्या जोड पालवान स्थापना केली गेली. हाका आधार आसलो तो मॅनेज ही जी इन्स्टिट्यूट आसा हैदराबाद ताजो. गोंयांत कृशी अधिकारी शेतकऱ्यांक माहिती दिता आनी ताज्या बरोबर सबसिडी दिता. पूण तांकां सबसिडीचें काम चड आसल्या कारणान माहिती दिवपाचें काम शेती बद्दल जे नवीन नवीन तंत्रज्ञान आसा, नवीन लागवड पद्दती आसा, नवीन सिंचन पद्दती आसा, पीक संरक्षण पद्दती आसा, कीड आनी रोग हांच्या बद्दलची माहिती आसा, ही सगळी माहिती दिवप योग्य प्रकारान जायना जाले. म्हूण जिल्हा पावण्याचेर कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन समिती स्थापन जाली. आमच्या गोंयान कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन समिती म्हणल्यार जेका आत्मा अशें म्हणटात ह्यो दोन आसात, एक उत्तर गोवा जिल्हा आनी एक दक्षिण गोवा जिल्हा. हाज्या खातीर तीन संकल्पना आसा. शेतकऱ्यांच्या गरजा प्रमाण विस्तार शिक्षण पद्दती करप, शेतकऱ्यांचे गट तयार करून तांच्या मार्फत शेती संशोधन शेतकऱ्यां पर्यंत पावप आनी शेती संशोधन शेतकऱ्याक जाय आनी परवडटा अशें आसपाक जाय हाजो विचार करप. कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन समिती दोन पावण्याचेर काम करता.

0: ही प्रदर्शनां जी आसा तातूंत शेतकऱ्यांनी पिकयल्ले वेगवेगळे जे आसा, ताणें कणगां पिकयल्लीं आसात किंवां काटेकणगां पिकयल्लीं आसात, अळवाची माडी आसा किंवां बरे झेंडूची लागवड केली आसा, टमाटा भाजी केल्ली आसा, हाचें सगळें प्रदर्शन आयोजीत केलें वयता, ज्या जाग्यार सगळे शेतकार एकमेका वांगडा मेळटात आनी एकमेकांचे विचारांचे तांचे देवाण घेवाण जाता. ह्या खातीर ही प्रदर्शनां आवश्यक आसा. आनी एक आसा तें म्हणल्यार शेतकऱ्यांक पारितोशिकां दिली वयता. बरो शेतकार एखादे बरी लागवड जर तेणी केली एक वेगळ्या प्लॉटाची जाल्यार तेका पारितोशीक तेका प्रायज दिले वयता. आनी ही प्रायजां प्रत्येक तालुक्यांत 5 अशी आसात. आनी ह्याय येवजणेचो शेतकार म्हणजे एक उर्बा मेळटा तेंकां हे प्रायज घेतल्या उपरांत आनी शेती करपा खातीर हाज्या खातीर ही प्रायजां दिली वयता. आमच्या कडेन हांगा गोंयांत ICR आसा, हांगा शास्त्रज्ञ आसतात. मागीर ते शास्त्रज्ञ जे कितें काम करतात, वांयग्याची तेंच्यांनी नवीन जाती काडल्या किंवा रोग कीड लागता वांयग्याचेर, हाजी माहिती जी आसा ती शेतकऱ्यांक शेतकार आनी शास्त्रज्ञ हांच्यो बसका जातात आनी ह्या बसका मदीं तांची भासाभास जाता आनी तातूंत शेतकऱ्यांक ह्या शास्त्रज्ञां कडल्यान सायंटिस्टा कडल्यान माहिती मेळूं शकता. आनी एक गजाल आसा ती म्हणल्यार एक शेतकार बरो आसता तो बऱ्या पद्दतीन लागवड करता, मागीर तेका एखाद्या गांवांत आपोवन तेका किसान गोश्टी म्हणटात की हे शेतकार तेका प्रश्न विचारूं शकता, तुवें कितें केलें, कशी लागवड केली ते आमकां तेजी म्हायती सांग, कशें सारें घातलें, कशें पीक संरक्षण केलें, तर हेका किसान गोश्टी अशें म्हणटात. तर त्या बसकांचें आयोजन सुद्दां आत्मा नॉर्थ ह्या कार्यालयातर्फे केलें वयता. आनी एक बरी गजाल आसा ती म्हणल्यार शेती शाळा, फार्म स्कूल म्हणटा तेका, की एखाद्या गांवांत एका शेतकऱ्यान बरी समजा एक लागवड केली, काजूची लागवड केली, जाल्यार ह्या काजूच्या लागवडी खातीर किंवा भाजीची लागवड केली तर ह्याच्या खातीर एक शेती शाळा म्हणजे त्या गांवांतले किंवा बाजूच्या सायडीच्या गांवांतले शेतकार तेज्या शेतार जमा जातात आनी मागीर तो तेंकां म्हायती दिता की आपूण ह्या दिसा सारें घातले आनी हे प्रत्येक आठवड्याक एक दीस अशे जवळजवळ 6 ते 10 आठवडे मेरेन हो कार्यक्रम चलता. प्रत्येक आठवड्याक एक ठराविक टायमाचेर ठराविक दिसा हे शेतकार सगळे जमा जातात. तर ह्यो काही पद्दती आसात ज्या पद्दती प्रमाण शेतकऱ्यांक माहिती दिली वयता आनी शेतकार ह्या नवीन तंत्रज्ञानाचो फायदो घेवं शकतात आनी आपल्या पीक उत्पादनान वाढ करूं शकता. हाज्या खातीर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हांच्या जोड पावलान ही एक आत्मा स्कीम म्हणून स्थापन केल्ली आसा. हेका इंग्लिशीन म्हणटा आमी सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स अशें हेका स्किमीचें ह्या नांव आसा. आनी शेतकऱ्यांनी ह्या येवजणेचो फायदो घेवपाचो, आपूण स्वता ह्या ब्लॉक फार्मर्स एडवायजरी कमिटीचेर येवन फायदो घेवपाचो अशी विनंती आसा. धन्यवाद.
1: कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले.
2: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाचीं दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

बरें तर आयकुप्यानो, ह्या गीता सांगाताक आयची चावडेर ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 8 वरां जाल्ली आसात. आयकुया आमच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8 वरां 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो आमी दिल्ली मराठीतल्यान खबरो आमी मुंबय केंद्रावेल्यान संक्षिप्त करतली. तशेंच 8 वरां 15 मिनटांचेर पार्लामेंट रिव्ह्यूज तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटलो. 8 वरां 30 मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळींत इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल हेल्थ ह्या विशयाचेर करण मनरल आनी योगिता मेहरा हांच्या मदीं उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटलें. 9 वरां 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां 30 मिनटांचेर मनी टॉक, उपरांत 9 वरां 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10 वरांचेर गोंयची ल्हारां ह्यो कार्यावळी तुमकां आमच्या स्टुडियोंतल्यान आयकुपाक मेळटल्यो. आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर आमची तिसऱ्या निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज आमच्या म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 10 वरां जावन 11 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ. गोंयची ल्हारां ह्या कार्यावळींत आयकुप्यांक माई मोगाचो येवकार. आयकुप्यानो परत एक फावट आमी आयिल्ली आसा तुमच्या खातीर कातारांची ही कार्यावळ घेवन. तर आमची ही कार्यावळ सुरू करतना पयले सुवातेर आयकुया रिटा रोज आनी आल्फ्रेड रोज गायता लंडनचो मोग.

आयकुप्यानो, नाते म्हळ्यार एकमेकाच्या विचाराचो वा अपेक्षेचो भार एकमेकाचेर लादप न्हय, तर कसलीच अपेक्षा करिनासतना मन जोडप. तर आयकुप्यानो, आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया बॅटिनाज हांचो आवाज.

0: आवय बापूय भुरग्याचे पयले शिक्षक आसतात. ते फकत पुस्तकी गिन्यान न्हय तर जेवपाची कला मोग आनी बरी मूल्यां दितात. पालक हे भुरग्यांक जगचे कशे ते शिकयता आनी दर एका पावलाक आदार दिता. आवय बापूय आनी आमचे पयले शिक्षक दोनूय. आवय म्हळ्यार मोगाची पयली शाळा आनी बापूय हो शिस्तबद्धतेचो पयलो धडो. आमचे पालक आमकां आमच्या जिविताक आकार दितात. भुरगेपणांत हात धरून चलोवपाक शिकयतात. व्हड जातकच जिविताचे खरे धडे दितात. आमी आमच्या पालकांक आमच्या आवय बापायचो सदांच आदर करपाक जाय.
1: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया. गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

आयकू पियानो पी बी श्रीनिवास हांचो आवाज निकतोच तुमी आयकलो. फुडल्या सुवातेर आयकुया नजारेत आनी इरिनी उगायता मोगा खातीर.

जिवीत ही प्रसाद पंगम हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 12:05 फोनी नस्तुरी ह्या कार्यावळींत फाल्यांची मुखेल सोयरी आसा मयुरी होबले. विशय आसा आयकुपाक कमी येवप वा भेटेपण सादर करपी चारुशिला देसाय. तशेंच सांज वेळार 5:30 युवा आनी मराठी ह्या कार्यावळींत वारी पंढरीची ह्या विशयाचेर ओमकार वेंकटेश कुलकर्णी हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. 11:11:29 जाल्ले आसात. आमची आयची सभा आतां सोंपता. परती मेळची फाल्यां सकाळीं 5:50 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.